Tiyo na nga masulbar ang imo kaohaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola.